0: すいません。誰かおらんですか？
1: おう。
0: すいません。
1: なんだい？
0: ここは銀パリでしょうか？
1: そうだよ。
0: ここにね、書いてもらったとかって。立花薫さんっていう人の紹介で原小太郎さんって人
1: いるよ
0: に、すいません、お願いします。
1: ちょっと待ってな。
0: はい。

0: 荒幸太郎です。
1: これ立花かおるさんの紹介ですけど、歌が勉強したいと思って来たんですけども。
0: そんな訛りで歌が歌えると思いますか？
1: すいません、歌は訛りのあってもわからんって言われましたから。
0: どんな歌が歌えるんですか？
1: シャンソンです。
0: シャンソン、
1: はい。
0: それじゃあ歌ってみましょうか。